هيدي انتانتي زادي تيس بالأوتانت أول دال بي جي باري جيبت لنا نايت فيفر Grazie fiç pentru chestia în scrit. Hai, dire așa nu mă interesant de lir. Păr ce giuște cu iște cu ambles în dit? Păr ce zată la suvent, mă eficient cu iște cu